chiluler ak lu lendem ndaysan ti deddu aduna tewut serigne bu mat serigne te atan yanam tebul tawat ben ludul ay tawatam

ci lu leer ak lu lendem ndaysan te deddu aduna tewut serigne bu mat serigne te attan yanam te bul tawat ben ludul ay tawatam te koku moy ban ba bu le ba jogouti kenen barer ci manding mi dungen tase ku dindi sen geulam